0: sang kasaysayan ni Dander, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: O Tiano, nag-enjoy ka ba sa paglantos ang performance ng mga tribo?
1: Mm-hmm.
0: Nalipay ka?
1: Sobra. Dunadula ang tanan kong kapoy sa kabuhi.
0: Maayo. Kagusto ko nga itanyag sa imo ang maayo nga palabuton. Kagmasanag nga boss damlag.
1: Oh my.